Diare Star och innan dess The Narcissist med The Blur. Här har du vaken, P3 och P4, där vi tuffar vidare den här tidiga fredagmorgonen. Vi pratar om vad som händer i augusti och det med anledning av att det är faktiskt sista dagen i juli, 31 juli. Idag en fredag och imorgon så tar vi nya tag och välkomnar 1 augusti och augusti månad. Så därför har Walter hört av sig och skriver: hej och god morgon, god morgon, god morgon. Jag ska besöka Nolia-mässan som startar nu till veckan den 5 augusti som jag ska besöka mest varje dag, troligt mycket intressanta produkter. Och så gjorde jag en liten snabb googling på vad är det här då för mig som inte vet. Och på den här mässan så möts man av renoveringsdrömmar, friluftsglädje och så vidare, matupplevelser och en 5 dagar lång festivalglädje med ett stort scenprogram. Aha, så jag kan förstå att du tycker att det här ska bli spännande. Kanske någonting man får lägga upp på listan inför nästa sommar. Hoppas man kör det varje år. Sen har vi Mia som har hört av sig och skriver: god morgon, vad som händer i augusti? Jo, jag fyller år på måndag. 46 år. Ha det bra alla där ute. Stort grattis på födelsedagen. Hoppas du får en fantastisk dag. 46 år. Ha den äran. Och vidare så har vi också Oskar med familj. God morgon och tack för ett fint program. Tack snälla för att du lyssnar. Vi är på Öland och nu i augusti, eller från och med idag, ska jag bygga ihop en liten brygga. Jag har köpt brädor och skruvar och allt som man behöver till den. Ska få den på plats nere vid Bryggföreningens hamn. Den 5 augusti och den 5 augusti ska jag och min 20-åriga dotter tillsammans med min fru gå och se Veronica Maggio på Borgholms slottruin. Det ser jag verkligen fram emot. Ja, du ser, du verkar ha en fantastisk första vecka i augusti att se fram emot. Veronica Maggio och bygga ihop en liten brygga och allt det där. Vad mysigt. Känns väldigt, väldigt somrigt faktiskt. Så ja, vill du också precis som Oskar, precis som Mia, precis som Walter också höra av dig och berätta vad som händer i augusti, så gör du det genom att skicka ett sms till 72250. Du inleder med att skriva vaken, därefter ditt meddelande. Eller så kan du höra av dig till oss på mail vaken@sverigesradio.se. Det går också bra att ringa till oss. Då är telefonnumret 02 099 55 00. Kommer du till röstbrevlådan så talar du bara in ditt meddelande där efter tonen. På sociala medier, ja, där heter vi Vaken med P3 och P4. Gud vad jag tjatar, känns det som att jag upprepar och upprepar vad ni ska höra av er. Men som sagt, jag vill ju så gärna höra vad som väntar er i augusti och vad ni har för planer. Så hör av dig.

Lovely heter den här låten. Och ja, jag heter Erika Nilsson. Just for a while. Sådär då. Och vi tuffar vidare. Och vi har Erika som har hört av sig. Precis som jag heter också. Hallå, hallå. Vilket fint namn du har. Och berättade vad som händer i augusti. Som skriver. Jag börjar med en efterlängtad 3 veckors semester. Som ska hållas på hemmaplan. Vad kallas det? Hemester? Gör det inte det? Nej, nu hittar jag på någonting. Det var ju en massa sådana uttryck som myntades under pandemin. Visst var det så. Och så har vi Eva som berättar att hon ska ha semester, jobba och sedan en operation. Eva, jag hoppas att operationen kommer att gå bra. Och till dig som lyssnar så tackar jag för att du har delat med dig av vad som väntar dig i augusti. Till helgen så kommer det bli önskemusik. Då får du passa på att önska låtar som du vill höra spelas i radio. Men med detta här och nu så har vi en hel timme ihop att se fram emot bland annat sommarprat. Vi ska prata strutsar, vi ska prata maraton, vi ska prata facklitteratur. Ja, ni hör ju, så det vill man inte missa. Och ja, nu blir det mer musik. Thriller med Michael Jackson.

0: Blonde med Mitt hjärta en rebell. Och innan dess The Look med Roxette. Här närmast blir det nyheter och de får vi från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs president Trump sa i natt att hans fredsråd nått en överenskommelse om att Hamas och andra väpnade grupper i Gaza ska avväpnas.
4: Redan i samband med vapenvilan i höstas var en avväpning del av fredsplanen för Gaza. Men just det steget beskrevs som en stor utmaning. Att man nu är överens kallar Trump för ett citat monumentalt steg mot varaktig fred och säkerhet. Slutcitat. När avväpningarna genomförd kommer israeliska styrkor dra sig tillbaka och en internationell styrka ska tillsammans med en ny palestinsk polismyndighet ta över ansvaret för säkerheten på Gazaremsan. Från Israel har det ännu inte kommit till någon officiell kommentar om överenskommelsen. Oskar Hansson, Ekot.
3: Efter båtolyckan vid Tjörn på västkusten i tisdags hittades igår kväll det barn som saknats omkommet. Den kvinna som saknades hittades död i onsdags. Adam Samara Isaksson är polisens presstalesperson.
5: Vi har ju inte längre någon saknad i samband med händelsen, men brottsutredningen fortsätter ju. Det är en lång rad utredningsåtgärder som har vidtagits, men det är fler förhör som ska hållas och ja, vi fortsätter lägga pusslet för att kunna svara på vad det var som egentligen hände.
3: Mannen och barnet som räddades efter olyckan vårdas fortfarande på sjukhus. Det började brinna i ett flerfamiljshus i Linköping i natt i området Ekholmen. Alla boende, ett 50-tal personer, har evakuerats till en skola i närheten, rapporterar SVT Öst. Larmet om branden kom vid 1-tiden. Det finns inga uppgifter om att någon skadats. Ekot med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Fredag den 31 juli. Vi säger god morgon från hela Vaken-redaktionen och tar en titt på vädret. Efter torsdagens högsommarvärme blir fredagen lite svalare men fortfarande varm på många håll. I södra och mellersta Sverige väntas temperaturer omkring 20-25 grader med en blandning av sol och moln. Under dagen kan det också dra in skurar och lokalt åska, framförallt i västra och norra delarna av landet. Längst in norr blir det svalare men även där väntas en del sol mellan skurarna.

0: Och precis så där heter också låten Superlim och Silver Tape med Molly Sandén och Miriam Bryant. Nu ska vi ta oss till trafikredaktionen och Ossian Flodmark. Hur ser det ut på våra vägar?
1: Jo, men det är ett väldigt lugnt läge. Jag har inget aktuellt att rapportera, utan det flyter på bra så här i morgontrafiken, vilket såklart är skönt.
0: Och om man ska ut och köra bil den här tidiga morgonen och ser någonting där ute eller i annan typ av trafik, vem kontaktar man då?
1: Ja, men då kontaktar man mig eller min kollega. Vi sitter här en stund till i alla fall innan vi blir avlösta av våra andra kollegor. Så det är alltid någon här. Ring 020 999 444.
0: Och sen du ska, tack.
1: Tack detsamma.

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

0: Alex Warren med Ordinary, en kärlekshyllning, om jag inte misstar mig, till hans fru. Är hon det? Eller är det, är hon flickvän? Bara flickvän, tänkte jag säga. Som att det bara är och bara. Hur som helst så har klockan snart blivit 16:45 på morgonen, denna tidiga fredag morgonen den 31 juli. Vi är en minut ifrån att klockan slår 05:15. Och här och nu så ska vi prata om smarta sommartips för håret. Ellen, hon är frisör och ska dessutom representera Sverige i frisör-VM. Vi tar och lyssnar.
1: I september ska frisören Ellen Rudd från Gävle tävla i frisör-VM i Shanghai i Kina. En riktigt tuff tävling där det handlar om att klippa, tvätta, permanenta och färga hår enligt givna mallar.
2: Så det är jättemånga moment som man gör under flera timmar.
1: Ganska uppstyrt med andra ord. Men vilken är då hennes egen favoritfrisyr och vad är det som gäller nu i sommar?
2: Jag älskar de här lite luftigare, lite beach wave-frisyrerna. Vill man ha det utsläppt eller att man har lite kortare hår skulle jag säga det. Gör lite mindre lockar, behöver inte vara så perfekt under sommaren. Utan det får gärna vara lite rufsigt, lite busigt, lite saltvattentextur.
1: Ska se ut som man har kommit upp ur havet.
2: Ja,
1: precis.
2: exakt. Har man längre hår, då svinryggen börjar bli allt mer trendig. Den börjar komma tillbaka, så en högre uppsättning. Och där tänker jag, där får man ju bort håret från nacken också.
1: Ja, så det kan vara bra nu när det blir så här varmt.
2: Eller hur? Så få upp det från nacken och ha en snygg, fin rygg. Det tycker jag.
1: Lina Grönberg, P4, Gävleborg.

0: Die Die med Shakira och Burna Boy som också uppträdde på VM-finalen, fotbolls-VM-finalen, sommarens upplaga 2026. Så hade man ju en halftime show också, det var bland annat Shakira och Burna Boy. Jag tror detta också är den officiella VM-låten. Visst är det så. Justin Bieber var där och spelade också. Madonna var där. Ja, det blev en halftime-show som man brukar ha i amerikansk fotboll. Ni vet den där superhypade som är i slutet på februari är det man spelar Super Bowl, den amerikanska fotbollen och deras final då i ligan. Men nog om detta, eller ja, vi ska väl fortsätta prata lite sport här, för att springa ett maraton är en utmaning för de flesta. Men Joakim Kungsman från Malmö, han nöjde sig inte med ett, utan han sprang hela vägen från Göteborg till Stockholm. Och nu ska vi få höra mer om det minst sagt imponerande resan.
1: I 18 dagar har Joakim Kungsman sprungit. 76 mil har han till ryggalax från Göteborg till slutmålet Stockholm. Syftet är bland annat att uppmärksamma hjärnforskning och samla in pengar.
2: Det känns lite overkligt faktiskt med att faktiskt kunna genomföra det här.
1: Det har blivit ett maraton om dagen för Malmöbon Joakim Kungsman sedan han började springa för mer än 2 veckor sedan. Och det var många frågor inför.
2: Kommer kroppen hålla? Kommer ryggen hålla? Kommer fötterna hålla?
1: Men så på torsdagen gick han i mål i Stockholm.
3: Och frågan som säkert är på mångas läppar nu. Varför springer man från Göteborg till Stockholm?
2: Det är ju flera orsaker. Både personligt, men sen pappa gick bort för 2 år sedan med hjärntumör. Och så har jag gjort en insamling till hjärnfonden också samtidigt. Samtidigt som jag springer med Pride-flaggan på ryggen. Det är ju inte den stereotypiska bilden med en 54-årig och en bög som springer ett maraton om dagen i 18 dagar för att ta sig från ena sidan på Sverige till den andra.
1: Neo Ciambalis, P4 Stockholm.

0: Hallå alla familjer. Ska ni ut och resa på sommarlovet?
1: Undrar vad husmusen kan vara.
0: Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
2: Det var en gång en gubbe som hette Petson.
0: Lyssna dig fram med barnradion i appen Sveriges Radio.
3: Hej då alla artiga lyssnare.
0: Och du, ha en härlig sommar.

0: Och precis så där heter också låten, eller inte precis, men Girl on Fire med Alicia Keys. Och innan dess lyssnade vi till Knowing Me, Knowing You med ABBA. Här har du Vaken med P3 och P4. Jag heter Erika Nilsson. Klockan börjar med stormsteg närma sig 05.30. Och det innebär också att vi ska få en längre nyhetsuppdatering från Ekot följt utav vädret. Och därefter, ja, då ska vi ha ett spännande program en hel halvtimme ihop till. Nu blir det nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon. Först ekot om att USAs president Donald Trump i natt sa att hans fredsråd har nått en överenskommelse om att Hamas och andra väpnade grupper i Gaza ska avväpnas.
3: Redan i samband med vapenvilan i höstas var en avväpning del av fredsplanen för Gaza. Men just det steget beskrevs som en stor utmaning. Att man nu är överens kallar Trump för ett citat monumentalt steg mot varaktig fred och säkerhet. Slutcitat. När avväpningarna genomförd kommer israeliska styrkor dra sig tillbaka och en internationell styrka ska tillsammans med en ny palestinsk polismyndighet ta över ansvaret för säkerheten på Gazaremsan. Från Israel har det ännu inte kommit till någon officiell kommentar om överenskommelsen. Oskar Hansson, Ekot.
2: Efter att tusentals migranter de senaste dagarna tagit sig till den spanska exklaven Ceuta i Nordafrika hotar Italiens premiärminister Giorgia Meloni att stoppa Schengensamarbetet med Spanien om landet inte skyddar sina gränser, skriver hon i ett inlägg på X. Den okontrollerade illegala immigrationen utgör ett konkret hot mot säkerheten för Europas gränser, menar Meloni. Det barn som saknats sedan båtolyckan vid Körn i Bohusläns skärgård i tisdags hittades igår kväll avlidet, uppger polisen. Den saknade kvinnan hittades död igår. Mannen och barnet som räddades vårdas fortfarande på sjukhus. Det brinner i ett flerfamiljshus i Linköping i området Ekholmen. Alla boende, ett 50-tal personer, har evakuerats till en fritidsgård i närheten. Branden började vid ettiden i natt och inte under kontroll. Den svenska äldreomsorgen behöver bli bättre på att ta hänsyn till att många utrikesfödda med demens återgår till sitt modersmål och förlorar språk som de lärt sig senare i livet som svenska. Det säger Mia Kivipelto, professor i klinisk geriatrik vid Karolinska institutet.
4: Det är jätteviktigt att man är medveten om detta och försöker hitta metoder att kommunicera och om möjligt ha personal som kan den här personens modersmål.
5: Sveriges Radio Finska har tidigare rapporterat att över en tredjedel av de 66 kommuner som enligt lag ska erbjuda äldreomsorg på finska saknar äldreboendeplatser där demenssjuka kan få omsorg på finska i den utsträckning som lagen kräver. Anne Österlunds mamma Seja Österlund i Haninge är en av dem som drabbats. Seja pratade flytande svenska men har tappat svenskan i takt med sin demens. På boendet kan ingen i personalen finska.
6: Hon behöver ju någon som förstår vad hon vill.
7: Du kanske kan sätta det här, ja.
2: Säger Annie Österlund och reportrar Kajsa Vonokari och Erik Weber, Sveriges Radio Finska. Och så vädret idag. I östra Götaland och östra Svealand så rör sig regnskurar bort österut under morgonen. Och hela Götaland och Svealand får sen mest soligt idag. Norrland får en hel del regnskurar, men från i eftermiddag efterhand övervägande soligt i södra Norrland och ikväll soligt även i Västerbottens län. Och temperaturen håller sig i allmänhet mellan 17 och 21 grader, men i Östersjölandskapen och längs södra Norrlandskusten så får man 20 till 25 grader. Och i fjällen stannar temperaturen idag på mellan 10 och 15 grader. Fler nyheter hittar ni i Sveriges Radio-appen. I studion nu Gunilla Hansen-Bering.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och vi säger god morgon, det är fredag den 31 juli och vi har en spännande dag att se fram emot. Helg som vankas och en ny månad som kikar bakom hörnet. Sista sommarmånaden, nu ska vi inte deppa ihop, vi har mycket kvar att se fram emot. Men först en sak i taget, vad händer idag då? Jo, kung Carl Gustav och drottning Silvia närvarar på det internationella scoutlägret som sker utanför Kristianstad. Och med det så tar vi oss vidare och ska prata sport och friidrott, för Friidrottsförbundet håller en digital pressträff idag klockan 11.00. Med förbundskaptenen Kajsa Bergqvist närvarande som presenterar den aktuella truppen och även prata lite allmänt om förväntningarna inför årets stora mästerskap. Vi ska prata fotboll och två matcher i damallsvenskan då Malmö FF ställs mot Piteå avspark klockan 19.00. Och så har vi Hammarby mot Växjö. Där har vi en avspark 19.00 och ska jag rätta mig själv och säga att Malmö FF mot Piteå går av stapeln 18.00, så en timme tidigare där. Kanske blir snurrigt, så vi tar det igen. Malmö FF mot Piteå 18.00, Hammarby mot Växjö 19.00 en timme senare. Och så blir det rally-VM i Finland, det också. Vidare till dagens sommarvärd i P1 som är Elin Rombo, operasångerskan om musikens gudomlighet och mer om detta längre fram i programmet. Och så avslutar vi med att gratulera våra namnsdagsbarn som är Helena och Elin. Stort grattis på namnsdagen. Känner du en Helena eller en Elin? Kan du ju överraska dem? Det är inte alla som har koll på sin namnsdag. Och gratulera. Piggar upp i vardagen.

0: 30 år över.
1: Tungt för Gais och i appen Sveriges Radio gör det hör om IFK Göteborgs avancemang och om Hammarby vars Europa-äventyr fortsätter trots förlust i Belgien igår.

0: Sabrina Carpenter med Espresso. Nu ska vi rikta öronen mot Kall, Åre kommun, där Vildmarksmässan Västgård Game Fair startar här om bara en liten stund. Och vår reporter Patrik Sjö, du finns ju på plats.
1: Ja, jag gör ju det tillsammans med arrangörerna här, Egon Wikström och Erik Alexandersson. Och det är fyrhjulingar och det är traktorer och det är alla möjliga fordon som passerar. Jag sa just det, det känns som ett ordnat kaos här, Egon, nu en timme och en kvart ungefär till ni öppnar.
2: Ja, så är det alltid här, så att det är lite rörigt, men det brukar ordna till sig.
1: Men är allt under kontroll nu då, så här kort inför?
2: Ja, det tycker vi. Man vet ju aldrig, det händer alltid saker, men jag tycker vi har läget under kontroll. Mm.
1: Och den här mässan då, ska du förklara lite och berätta för dem som kanske inte känner till den?
2: Ja, det här är ju en lantliv och jaktmässa kan man säga. Det är allt som händer på landsbygden, från jakt, fiske, friluftsliv och allting sånt. Och det är ju faktiskt 32 gånger den går i Kallbygden.
1: Vildmarksmässan, du la till lantliv, det under senare år eller?
2: Ja, så när vi flyttade över från Färviken och hit så blev det lantliv också, för att allting som händer på en gård, om du behöver en fyrhjuling, du behöver en traktor eller ja, vapen eller vad du behöver, så ska det finnas här. Mm.
1: Ska vi kolla om Erik håller med också, är allt under kontroll?
3: Ja, men absolut.
1: Vad tycker du att när man sitter i bilen upp nu och funderar på, undrar vad man ska gå och titta på idag, är det någonting speciellt som du känner?
3: Ja, men vi har ju några extremt stora fina montrar och sen har vi ju väldigt många små som har otroligt fina produkter, så att mycket att besöka.
1: Och så tittar jag ner på Hundtorget här. Där har man inga dansskor när man ska gå nu.
3: Nej, här har vi en liten utmaning.

0: Våning, den ligger ju lägst på hela området och vattnet har ju en tendens att rinna dit. Så där jobbar vi för fullt för att få folk att gå torrskod.
1: Jag berättade tidigare att jag hade fått en akkreditering här med mitt namn och det är fokus på säkerhet i år, Egon. Det är val i år och det kommer hit några riktiga högdjur inom politiken och det... Jag vet inte om man ska säga ställer till för er, men det blev lite mer arbete.
2: Ja, det blir ju lite mer fokus på att det inte får hända någonting, så att säga. Vi har lite mer organisation bakom som inte syns, men det är både på gott och ont naturligtvis. Det blir ju mer mediebevakning, men vi får ju vara lite mer uppmärksamma. Det är väl ingen stor hotbild, men man vet aldrig.
1: Säkerhetspolisen har varit här till och från?
2: Ja, det har de.
1: Nu då? Imorgon så kommer bland annat Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna, hit och många andra också. Hur går ni tillväga då?
2: Ja, vi tar ju emot dem naturligtvis som vi gör med alla andra och visar dem till rätta. Och så är det Jägarförbundet som håller i debatten. Så att vi är ju mera plattformen för debatten, så att säga. Men som arrangör då måste vi se till att allting fungerar. Så att...
1: En beredskapsplan såg jag att du höll i din hand. Den var inte så tunn.
2: Nej, den är väl på 24 sidor och där står det mesta som kan hända här. Vi har ju en riskanalys på hela området och vad kan hända och hur vi åtgärdar det. Och telefonnummer då till alla inblandade. Och så har vi har väl en 60-70 komradio som alla är utrustade med under mässan. Så att vi har kommunikation över området och med vakter. Så att det händer det någonting så vet vi det direkt.
1: De som kan vara mest utsatta utan att du säger att det är något hot, kan man placera dem på vissa ställen så att man kan snabbt utrymma?
2: Det har vi redan gjort, så att, det har vi tänkt på.
1: Ja, Erik, som sagt lite annorlunda i år då, när det är valår, just runt säkerheten.
0: Ja, annorlunda och annorlunda vet jag väl inte riktigt. Alltså det är ju, mer påställ blir det ju och så ska det ju vara. Det spelar ingen roll vart de är så är det ju så. Så att det är bara att följa strömmen.
1: Att de väljer att komma hit då på den här mässan, blev du överraskad över det?
0: Nej, det är väl bra. Det visar att vi är en stor tillställning och att det är bra att synas här och det gillar vi ju.
1: Du har varit och tittat till campingarna lite grann, det tänkte jag också göra. Det ser rätt. Jag ser en camping härifrån. Ni har ju minst två, va?
0: Ja då, absolut. Ja,
1: hur ser det ut för dig som är van att titta? Är det bra eller är det inte bra med vagnar?
0: Ja, men det är riktigt bra faktiskt. De har gjort ett otroligt jobb för det är ju en läggda och det regnar så vet ju de flesta hur fan det blir. Men de har gjort ett otroligt jobb och mer får plats så att det löser vi.
1: Har man ett gott humör och en grill så funkar också.
0: Då funkar det mesta.
1: Egon, vad ska vi berätta mer om den här helgen?
2: Ja, det händer mycket. Då får vi stå här till morgon och berätta vad som händer. Men det finns mycket att uppleva, mycket att smaka på, mycket att prova på. Ja, man får göra flera varv runt mästområdet. För jag lovar, man hinner inte se allt på ett varv.
1: Vi ska se hur mycket jag hinner se. Ja, både tvåbenta och fyrbenta ser man här.
2: Ja, det gör man.
1: Ja, men vi återkommer härifrån Johanna så ja. Får vi se om vi hittar någon som är laddad för att gå på mässa.
3: Någon som är vaken eller någon som du väcker dem efter 9, tänker jag.
1: Jag brukar ju väcka dem på campingen och så.
3: Ja.

0: Miss Decibel med Medina. Det är här i Jämtlands län, det händer i helgen. Massor av olika evenemang och vi försöker uppmärksamma både det ena och det andra här i radion. Tack vare att så många lyssnare också hjälper till. Reporter Elin, hon är på väg till Oviken för att prata med den första manliga riksspelmannen i kaukning. Det ska bli spännande att höra här om knappt en timme. Och så har vi ju reporter Patrik Sjö på Väst Skåd Game Fair, den här lantliv- och vildmarksmässan eller jaktmässan i Kall Åre kommun. Han är på väg mot en camping där för att försöka väcka några som laddar inför den här mässan som startar om drygt en timme. Vi har ju varit på Urkult, sån här folk- och världsmusikfestival på andra sidan länsgränsen i Näsåker, Sollefteå kommun, med vår reporter Marcus Frånberg. Vi har pratat om den stora hundutställningen i Svenstavik som startar imorgon, den som ska flytta till Östersund nästa år. För man har växt ur Galhammarudden där man brukar vara. Man behöver en yta så stor som 2 fotbollsplaner, men kruxet är att det går liksom inte att hitta boende för alla i Svenstavik. Hotellen och alla husrum är liksom fulla, så därför ska man flytta evenemanget. Vi har också varit i Hotinges sväng tack vare lyssnaren Harry som ringde in. Han pratar om Forsmo Hotings jubileumsresa med järnvägen där. 100 år firar man alltså. Och i kommentarsfältet på vår Facebook-sida så händer det massa grejer också. Men det är också de som inte vill vara med. Fredrik till exempel, han skriver att han ska fly länet illa kvickt. Och Åsa, hon drar det ännu längre. Hon ska flytta! Jag gissar att det inte är för att det händer massa kul här. Det kan ju finnas många anledningar till det. För Magdalena så blir det storskyra i 2 dagar med sin kille. Men Peder, han håller sig i Svegstrakten verkar det som. Han skriver att han ska på golftävling imorgon. Och då hoppas han på att göra hole-in-one. H-I-O som det tydligen förkortas. Och det gjorde han i Ljusdal förra veckan skriver han. Och så vann han en golfresa i Spanien. Så det verkar gå bra för Peder. Han har väl knappt något handikapp där på golfplanen längre då, om han är så där duktig. Sen är det rätt många som ska på den här hundutställningen i Svenstavik som jag läser här. Och Petra, hon ska på motorstadion. Det blir lite lugnare där. Nej, lugnare skriver hon, men det kanske blir lugnare, eller så blir det inte det. Hon ska kolla på motorfestivalen. Roligt att ni hör av er. Frågan är alltså, vad ska du göra i helgen? Och det går lika bra att smsa 063 16 0660.
1: Då sitter hon och hennes mamma Grace i samma bil och kraschar rakt ut för ett stup.
2: Somebody saying that, in other words, you killed your mother.
1: Jag kan säga att jag tror jag läste allt om henne på 90-talet.
3: Och hur var det med romansen med Michael Jackson?
4: Irresistible, irresponsible.
1: Du gör det så bra. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Chris Smith med Heaven. Nu blir det Ekonyheter. Klockan är 9. Och löpande får alltid nyheter här i P4 Jämtland naturligtvis. Men nu är de från Sverige och världen.
1: Statens haverikommission har fått tillgång till den svarta lådan från lastfartyget som tros ha kolliderat med en fritidsbåt utanför Körn i tisdags. Den kan bli viktig i utredningen eftersom det kan finnas ljudupptagningar med vad som sagts på bryggan under färden, det rapporterar Aftonbladet. 4 personer fanns ombord på fritidsbåten. En kvinna och ett barn har hittats avlidna medan en man och ett barn räddats och vårdas på sjukhus. USAs president Trump meddelade i natt att hans fredsråd nått en fullständig uppgörelse om avväpning av terrorstämplade Hamas i Gaza. Så här säger vår utsända i Jerusalem, Mattias Pleijel.
2: Vi får väl se vad det här egentligen innehåller. Redan när vapenvilan trädde i kraft i oktober förra året så sades det ju att Hamas skulle avväpnas och Israel skulle dra sig tillbaka. Men det har ju dragit ut på tiden. Men nu kommer alltså tecken på att något har hänt. I natt så skrev Trump på sin plattform Truth Social ett långt inlägg. Han skriver att det här så kallade fredsrådet som instiftades av honom själv med honom själv som ordförande ska ha uppnått en överenskommelse om en total avväpning av Hamas och alla andra beväpnade grupper på Gazaremsan. Och detta har då uppnåtts med hjälp av medlarländer.
3: Och vad säger Hamas om det här?
2: Ja, Hamas företrädare säger till nyhetsbyrån AFP att rörelsen har gått med på att låta då den här en nationell kommitté av palestinska teknokrater övervaka den här processen för att ta hand om Hamas vapenarsenal, säger den här källan till AFP.
3: Och hur har de här uppgifterna tagits emot Israel?
2: Ja, än så länge inga officiella reaktioner. Det är ju sabbat idag och då brukar ju inte mycket hända. Men en myndighetskälla från Israel säger till Haaretz tidningen att Israel kräver en total avväpning av Hamas och att fredsrådets plan då inte innehåller en lösning på det här. Och källan säger också att premiärminister Netanyahu inte har diskuterat saken med Donald Trump när de båda ledarna träffades tidigare i veckan.
1: Det sa vår utsända i Jerusalem, Mattias Pleijel, i samtal med Christian Lönner i morse. En malaysisk pilot riskerar dödsstraff i Indonesien efter att ha blivit arresterad på Jakartas flygplats med över 70 000 ecstasy-tabletter i sin resväska. Enligt polisen var mannen drogpåverkad när han flög ett passagerarplan från Kuala Lumpur till Indonesien. Piloten misstänks tillhöra ett internationellt narkotikasyndikat. Sverige nu. Allt fler anmälningar om att personuppgifter har hamnat i fel händer kommer in till Integritetsskyddsmyndigheten från bland annat kommun och regioner. Det visar siffror sedan 2023. Enligt myndigheten handlar det oftast om att någon skickat ett sms eller mail till fel person. Den svenska äldreomsorgen behöver bli bättre på att ta hänsyn till att många utrikesfödda med demens återgår till sitt modersmål och förlorar språk som de lärt sig senare i livet, som exempelvis svenska. Det säger Mia Kivipelto som är professor i klinisk geriatrik vid Karolinska institutet.
4: Det är jätteviktigt att man är medveten om detta och försöker hitta metoder att kommunicera och om möjligt ha personal som kan den här personens modersmål.
5: Sveriges Radio Finska har tidigare rapporterat att över en tredjedel av de 66 kommuner som enligt lag ska erbjuda äldreomsorg på finska saknar äldreboendeplatser där demenssjuka kan få omsorg på finska i den utsträckning som lagen kräver. Anne Österlunds mamma Seja Österlund i Haninge är en av dem som drabbats. Seja pratade flytande svenska men har tappat svenskan i takt med sin demens. På boendet kan ingen i personalen finska.
6: Hon behöver ju någon som förstår vad hon vill.
7: Du kanske kan sätta det här. Ja.
1: Reportrar här var Kajsa Vonokari och Erik Weber på Sveriges Radio Finska. Augusti innebär kräfttider och den svenska importmarknaden har delvis ritats om eftersom kineserna har fått smak på kräftor och det påverkar både tillgången och priserna här hemma. Den kinesiska konsumtionen har gått från i princip noll under 80-talet när Kina började bli en stor exportör av kräftor. Nu stannar allt fler kinesiska kräftor i Kina. Och det var Eko klockan 9 med Alexander Ivanovski.
0: Här har du P4 Jämtland med mig, Johanna, Elin, Patrik och många andra radiokompisar. Och vi slår oss ner hos dig i Kall på Västgård Game Fair, Patrik. Det är svårt att knacka på hos en del på campingen.
8: Ja. Ja, de här scenerna skulle du ha sett. Ska jag förklara det här då? Ett förtält som helt har blåst ner över en liten stuga som några faktiskt har dragit hit, så de kommer inte ut riktigt. Och nu försöker vi hjälpas åt och få bort de här stängerna här och se om vi... Ja, jag ska se om jag tittar in i stugan här. Får man störa?
9: Ja, absolut, absolut.
8: Du, vad händer här?
9: Ja, det har ju varit lite storm här om åren, så att tält har ju blåst på tok.
8: Ja. Här har ni suttit i natt eller haft lite roligt?
9: Ja, igår kväll i varje fall. I natt så var det lugnt och skönt här. Ja. Då satt, låg vi och sov allihop.
8: Varför tror jag inte på dig?
9: Jag vet inte.
8: Du, ni har, om man tittar på bordet här, så ni har inte haft vätskebrist i alla fall.
9: Nej, det står ju någon cider och någon skoharmslimpa här, så man kan ju säga att det är spår efter någon kalas.
8: Ja, du, får jag återkomma och prata lite grann mer om en stund här? Ni har dragit hit ett helt hus.
9: Ja, vi byggde ju en kåk på en lastväxlarram då och drog hit den. Vi började ju i tisdags förra veckan, kom idén. Och sen så vart det ju som det vart då.
8: Ja, du, jag återkommer lite. Ni ska få försöka rensa upp lite grann här först nu då, så lyssnar vi på er om en stund. Varför ni är här? Varför den här helgen är så viktig?
9: Absolut, gör det.
8: Hörs om en stund. Lycka till. Kan vi ta bort lite grejer här?
0: Limpa och cider, det är väl en perfekt frukost.
8: Ja, fast det var inte bara det.
0: Det var inte det. Det var lite censur alltså i P4 Jämtland.
8: Kan man säga.
0: Mm.

0: Aretha Franklin och George Michael tillsammans här med I Knew You Were Waiting. Ett av många stora evenemang i Jämtlands län den här helgen är jakt- och vildmarksmässan, eller lantlivsmässan i Västgård, Kall, Åre kommun, där det har kampats och övernattats för att vara beredd när det öppnar nu idag, Patrik.
1: Ja, det kan man säga. Jag var ju pratade med arrangörerna först och så skulle jag säga att jag ska ta mig till campingen lite snabbt. Ah, där kommer du köra fast, sa de. Du får åka sexhjuling. Så jag fick åka sexhjuling. Det var ganska långt. Först åkte man genom familjecampingen och då sa han som körde sexhjulingen, nu kommer vi in i partycampingen. Så att nu är jag inne på partytillställning. Jag ska se om man på... Ja, får se om man får prata med någon. Ja, här hittar vi. Jag pratade med Hjalmar Sjöberg som du hörde för en stund sedan som har tagit hit ett helt hus med ett grabbgäng. Här har vi en som står och kämpar lite grann med det här tältet som rasar ihop. Heter du?
2: Erik Eriksson.
1: Ja, det här gick ju inte så bra.
2: Nej, det här var dåligt. Det blåst lite. Allt gick sig.
1: Hjalmar börjar berätta lite grann om, nu står vi, nu har tältet försvunnit, så nu ser jag ju stugan, det är en rätt rejäl pjäs ni har tagit hit som ni bor i.
2: Ja, det är 21 kvadrat och 6 lafar med kök.
1: Är ni 6 polare?
2: Ja, vi är 6 person.
1: Hur kommer man på det att man ska dra hit? Det går ju faktiskt att bara rulla ihop ett tält här.
2: Ja, men man vill ju vara värst då.
1: Ja, det är det ju faktiskt.
2: Ja, jag tror det i alla fall. Ja. Nej, men det är ju skönt att ha riktigt att bo i en riktig stuga. Mm.
1: Jag tittade in för en stund sedan. Det var lite stökigt där inne, men du har sett till så grabbarna har städat till nu.
2: De håller på att städa nu. Jag tror det var någon grövre efter fest i natt.
1: Det var det, va? Hur länge höll ni igång?
2: Ingen aning.
1: Nej. Ungefär då slutar ni. Du, den här jaktmässan då, vildmarksmässan, varför är det så viktigt att vara här för er?
2: Jag vet inte, jag har alltid varit här. Jag har inte missat ett år sedan jag föddes, inte när det var Färviken heller. Nej. Man är född här. Ja. Det är jävligt trevligt.
1: Jag frågar inte var ni var ifrån.
2: Ja, vi är från Offerdal och Nordanälden. Mm.
1: Du, vad är... De som sitter i bilarna upp och så här funderar, vad undrar om man ska se om det är något, vad som är mest spännande. Du som är expert då, vad går man runt och tittar på, eller är smaken som baken?
2: Här finns något för alla. Mm. Det är mässområdet, det är ju jävligt trevligt.
1: Ja. Vad finns för dig?
2: Nej, men jag är ju all mat och... Nej, men allt är bra här. Det går som inte att peka ut en sak. I gemenskapen.
1: Men är det jakten som är viktig för dig?
2: Ja, det är det ju. Det är det ju.
1: Ska vi se om Hjalmar har städat upp här. Hur går det med städningen?
3: Ja, men relativt bra skulle jag vilja säga ändå. Det har jag varit över här.
1: Varför vill du åka på den här mässan?
3: Ja, men det är det stora jaktintresse. Det är ju allt inom skog och jakt, det är helt fantastiskt.
1: Vad kan du lära dig, eller vad kan du ta till dig här när du går omkring och tittar bland utställarna?
3: Ja, alltså just nu lär man sig inte så mycket på kvällarna och sådär, men man kan gå på mässan och köpa någon god ölkorv eller någonting och kolla på vapen och ja, allt sånt där.
1: Det är roligt. Det är storskyr också.
3: Ja, men det är väl lite mer för stadsfolk.
1: Det är så?
2: Ja, jag håller med.
1: Ja, vad blir det idag då? Ni orkar väl inte börja med någon fest direkt, va?
3: Nej, jag tror vi ska se till att få igång någon murika och göra någon god pytt här utanför och äta lite lunch och ha det bra med kompisen.
1: Ja. Det låter bra. Undrar om man ska hänga med?
2: Ja, gör det. Det är ju tradition att vi steker pytt och dricker rödvin på fredag morgon här.
1: Ja. Jag kanske står över rödvinet. Ni ser ändå rätt pigga ut utan att sova så mycket.
3: Ja, men det är 90 resormadrasser in i köja, så att det är riktigt grejt.
1: Man behöver inte så många minuter då?
3: Nej, men har man riktigt att sova i så blir det bra.
1: Du, nu öppnar det snart. Ska vi ta oss in där också? Så får ni ha en jättetrevlig helg.
3: Detsamma.
0: Ja, vilken Johanna, stämning!
1: Ja, här är det lite drag nu.
0: Ja, ingen stadsfolk.
1: Nej, det här är för andra. Jag tror det är stadsfolk här också. Ja. Nu när jag tittar på sexhjulingen förstår jag varför man sa att jag inte skulle åka bil hit i alla fall. Ja. Den är alldeles som en lerklump.
0: Hur stor skillnad var det på familjecampingen jämfört med partycampingen?
1: Ja, på en av campingarna sov alla och på en av campingarna spelas det musik och dracks lite, ja, lite saker.
0: Ja, och åt pyttipanna.
1: Alldeles strax och rödvin.
0: Mm. Ja, men mumsig rapportering från Västgård, mässan där det är glada miner inför idag. Vi hör dig lite senare säkert.
1: Ja, i eftermiddagsprogrammet så ska jag väl komma med någonting från själva mässan också.
0: Ja, det är det också. Patrik Sjö, hörs lite senare i radion. Hej, hej!
1: Hej!
0: Och nu kommer det också rapport om att kaptenen på det här norska handelsfartyget som krockade med den här fritidsbåten, den här hemska olyckan vi hört om senaste dagarna utanför Tjörn. Kaptenen är nu misstänkt för brott efter den här hemska olyckan där två vuxna och två barn var ombord på den här snipan. En man och ett barn räddades ut vattnet med allvarliga skador. Kvinnan hittades död igår och idag kom ju rapport om att det andra barnet också hittats död i vattnet. Men nu så har man alltså misstankar om brott vållande till annans död för den här befälhavaren, kaptenen på den stora båten, handelsfartyget som alltså har norsk flagg.

0: med The Thrill of Danger. Det är så att statens haverikommission har fått tillgång till den svarta lådan på det där norska lastfartyget där kaptenen nu misstänkt för brott efter den här oerhört tragiska olyckan utanför Körn där en fritidsbåt misstänks ha kolliderat med den här stora norska lastfartyget och en kvinna och ett barn dog. En man och ett annat barn i den här lilla båten hittades och räddades ur vattnet men med allvarliga skador. Vi byter nu ämne.
1: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Ja, det är en blandning av allvar och kul här i P4 Jämtland och nu ska det tävlas och det hoppas vi blir riktigt kul. Musiktävlingen Hitta hitten, du har chans att komma med i förmiddagsprogrammet Sommartid vid 10:15 om du har koll på låten som jag spelar en snutt från här alldeles strax. Då är det viktigt att vara snabb, komma på vad låten heter eller vad artisten heter och så går in i Sveriges Radio-appen och meddelar det illa kvickt och så kanske det blir du som får vara med i direktsänd Riksradio och tävla där efter 10. Här kommer snutten på låten. Vad heter låten eller vad heter artisten? Kände du igen? Kan du komma på? Gnugga huvudet och få fram dig fort så du kan vara med och tävla. In i Sveriges Radio-appen, leta rätt på Hitta hitten som tävlingen heter och så skriver du in vad låten eller artisten heter. Ditt namn och telefonnummer ska också med, också vart i Sverige du är just nu. Det kanske blir du som får tävla och klarar dig genom kvalet här i Hitta hitten. Lycka till!
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.
0: Här kommer en annan låt. Det är Tommy Nilsson. Men efter den här låten och nyheterna på en minut, då kommer jag avslöja vilken låt det var vi sökte där i Hitta hitten.

0: mina färger var blå. Nyheter nu, pumpat på en minut.
1: Befälhavaren på lastfartyget som kolliderade med en fritidsbåt utanför Körn har anhållits misstänkt för vållande till annans död, det skriver åklagarmyndigheten. En kvinna och ett barn omkom i olyckan och en man och ett barn vårdas på sjukhus. USAs president Trump meddelar att hans fredsråd nått en överenskommelse om att avväpna terrorstämplade Hamas i Gaza. Hamas bekräftar att de gått med på en överenskommelse. Det har inte kommit några officiella reaktioner från Israel. I Australien använde fler än 8 av 10 tonåringar fortfarande sociala medier 3 månader efter att regeringens förbud mot plattformar för barn under 15 år trätt i kraft. Det visar en ny studie. Teknikföretagen ska inte ha lyckats genomföra effektiva ålderskontroller. Och det var Ekot på en minut som lämnar tillbaka.
0: Tack så mycket för det, Alexander Ivanovski. Och nu ska vi dra av plåstret och berätta vilken låt det var vi sökte i Hitta hitten. Och artisten, det var Bee Gees. Låten heter Night Fever. Jag väntar ut att du ska säga det i kör med mig. Kul, du som satte det här och som kanske då kan få vara med och tävla i Hitta hitten i sommartid.

0: Night Fever med Bee Gees. Senaste nyheten från Tjörnolyckan, den hemska olyckan där en halv familj dog. En vuxen kvinna och ett barn. Och en man och ett barn räddades ur vattnet när den här snipan de var i ska ha krockat med ett norskt handelsfartyg. För en liten stund sen så kom ju åklagarmyndigheten med misstanke mot befälhavaren på det här fartyget. Kaptenen misstänks för brott. Och nu säger också åklagaren att han har anhållit den här befälhavaren. Dels för att det finns en flyktfara eftersom personen hör hemma i ett land utanför Norden och EU. Och dels också är det fara för otillbörlig påverkan på brottsutredningen. Att man ska kunna påverka det här, till exempel vittnen. Det säger James von Reis som leder den här olycksutredningen. Man har tagit del av den svarta lådan på fartyget, haverikommissionen, och efter det så kan man alltså rikta de här brottsmisstankarna mot kaptenen på det stora fartyget med norsk flagg. Det var det om den olyckan just nu, och nu går vi mot lokala nyheter. Klockan är 9:30.
1: En man i 40-årsåldern från Stockholms län misstänks för näringspenningtvätt efter att ett företag han är involverad i velat köpa guld av en äldre man och sen betalat underpris för det. Det hela börjar med att företaget annonserar i lokaltidningar om att man ville köpa pälsar. När en man i 85-årsåldern kom till ett hotell där pälshandeln skulle ske ville den misstänkta mannen bara köpa om han också fick köpa guld. Den äldre mannen ska då ha återvänt med guld som han fick dåligt betalt för. Polisen grep den misstänkte mannen som gjort liknande affärer tidigare men har släppt honom efter att man tagit vissa beslag. Han är fortsatt misstänkt. Det rapporterar Clara Örnell.
2: Under torsdagen avgjordes fjällmaraton 100K vid målgången i Åtsjö. Segern gick till Slovakien.
3: Well, I'm very tired but very satisfied as well. So, race was amazing. Conditions were very tough today but nevertheless.
2: Efter 10 mils kutande till fjälls var segraren Thomas Kick trött men nöjd och glad. Delar av loppet regnade ordentligt och terrängen blev än mer utmanande. Trots flera vurper korsade slovaken mållinjen först av alla.
4: But no injuries?
3: No, hopefully no injuries, but it was very close.
2: Det var första gången Thomas Kick ställde upp i fjällmaran och han kan tänka sig att komma tillbaka.
3: Amazing and the atmosphere here, so really I couldn't wish more.
2: Intervjuade gjorde Fredrik Alveland. Mitt namn är Viktor Lidvall.
0: Mitt är Johanna Wackdahl och vi har också med oss Patrik Sjö i detta nu från den stora lantlivs- och vildmarksmässan Västgård där i Kall. Du har ju så roligt så du får lika gärna vara med igen.
5: Ja, det var rätt roligt här. Det var roligast på den partysidan på campingen, roligare än familjesidan just nu.
0: Mm. Vilken brukar du välja privat?
5: Jag brukar nog inte, tänkte du, det är inte så många campingar som har en familjesida och en partysida, va?
0: Inofficiellt är det väl alltid så att det är
5: okej. Okay. Jag är en dålig campare.
0: Ja. Jag har campat mycket liksom på Öland och sådär som ung, och då var det väldigt tydligt vilken sida man skulle vara på, minns jag.
5: Okay. Ja. Men ni hade inte med något eget hus?
0: Det hade vi inte, det kom vi inte på. Men de här killarna du pratade med för en stund sedan, de hade alltså med sig en hel stuga där.
5: Ja, kan säga att de stack ut på campingen.
0: Ja. Också med humöret, eller?
5: Ja, men verkligen. Efter att ha bara sovit ett par timmar där så om det nu var så länge, så var de ju väldigt pigga ändå. Och sen så var de ju snabba och städa undan som det stod ut i stugan. De tänkte inte på att det var radio, så ingen såg ändå.
0: Då snuten kommer, polisen kommer eller radion kommer. Nu städar vi!
5: Ja, det var ordningsamma pojkar.
0: Ja, bra. Mm. Men det är också en mässa, det får vi inte glömma. Och den öppnar ju här om en liten stund.
5: Ja, jag tittar lite uppåt nu och ser att det är faktiskt kö på den här lilla grusvägen ner mot parkeringarna, så att det rullar in folk. Jag ser faktiskt att det står en och annan redan i kön också. Vad är det? Det är 26 minuter kvar till grindarna öppnas, så att det blir nog drag direkt här på mässan. Och jag ser att mest de som håller i utställarna här, de har redan radat upp. Det första man kommer mötas av, det är tunnbröd, tror jag. Så att,
0: Vi kör en liten lov i kön här om en stund då.
5: Ja, men vi går upp och tittar.

0: Meghan Trainor med All About The Bass här i P4 Jämtland. Musikredaktör den här morgonen är Rita Järnqvist. Det är alltså hon som väljer vilka låtar som du får höra. Och så kan det vara en annan musikredaktör som väljer nästa program. Det är lite sådär ombytligt. Nu är klockan 22 minuter i 10. Vi ska få radiosport igen. Då kommer David Nyström med sorgliga nyheter igen från Italien och fotbollens värld.
1: Vi börjar i fotbollsvärlden och ett tragiskt besked.
2: Milan-legendaren Franco Baresi är död efter en lång kamp mot svår sjukdom. Baresi har vunnit Serie A 6 gånger och tagit både silver och brons med det italienska landslaget i VM. Hela AC Milan är i tårar. De kondolenser som AC Milan framför till Franco Baresis familj i denna svåra stund delas av alla Rossoneri-supportrar som känner denna förlust som om den vore deras egen, skriver AC Milan på X. Bara 2 dagar innan dödsbeskedet spreds falska rykten i italiensk media om hans bortgång, vilket då fick dementeras kraftigt av Milan. Franco Baresi blev 66 år gammal.
1: Reporter Charlie Andersson Lidberg. Så till det senaste om FIFAs planer att sälja andelar ur bland annat fotbolls-VM. I ett uttalande skriver FIFA att de kommer fortsätta med planerna trots en massiv kritikstorm. Bland annat har UEFA valt att bojkotta VM om planerna blir verklighet. Allt om det här och hur Svenska fotbollsförbundets ordförande Simon Åström ställer sig frågan finns i den där appen Sveriges Radio. Här och nu, ut på fotbollsplan.
3: Joakim Björklund fick en smakstart på sin session som huvudtränare för IFK Göteborg. Returkvalmötet med estländska Levadia Tallinn slutade 3-1 till Blåvitt. Totalt sett 4-3, därmed är man klart för nästa omgång i kvalet till Conference League. Desto dystrare Göteborgs tongångar hämtar vi från Danmark där Gais var på jakt efter avancemang till samma turnering. 1-0 till de grönsvarta i det första mötet gjorde att göteborgarna hade hopp inför returen mot Nordsjälland. Istället blev det totalt magplask, 6-0 till danskarna, därmed färdigspelat i Europa för Gais.
1: Rapporterar Emil Håkansson. Till sist golf, den andra rundan av British Open är nu igång. Det går dock tufft för svenskorna. Bäste Linn Grant som är